fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
1: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Ja, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: i til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du lytter til Radio Alpha.

0: John Cougar Mellencamp, Cherry Bomb, Radio, Generita og Skæbnen, den har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter

Vandop LA Communication. Det er meget vigtigt at kunne kommunikere, i hvert fald så modtageren forstår budskabet. Ja, godmorgen og velkommen til dig. Så er det tidligt op og kommet ud af fjerne her på denne dejlige fredag, der er i vente. Her er Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.

0: Vi er tilbage i 70'erne. Her fredag morgen på Radio Alfa. Carl Douglas og Kung Fu Fighting. Den har vi sunget med for mange gange, har vi ikke?
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.
0: Det var egentlig også tilbage i 70'erne, det her kung fu og karate og så videre. Det var utrolig populært. Sådan var det i hvert fald i min vennekreds dengang. Tilfældigvis forbi, her er Rustad Koldsfeldt. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa.

Hungry Heart, her fra Bruce Springsteen. Et stort hit fra midt-80'erne, som også havde sine rødder i dansefilmen Dirty Dancing. Her er Seal, Kiss from a Rose. Nu tager vi en lille, stille omgang sammen, Seal. Godmorgen.

utrolig smuk serie fra Seal, Kiss from a Rose. Den er egentlig god, sådan at vågne op til sådan en god lang fredag. Er den ikke? Her er det Sørensen. Fri for at drømme. Jamen, jeg håber da også, du har haft en god nat af søvn og så videre. Måske også haft nogle rigtig gode drømme. Godmorgen.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
22: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.

0: Fredag morgen på Radio Alfa. Super hit her fra Roxette, The Look. Og pladen her, den tog os til nyhederne. Klokken er 6.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den første retssag om den omvendte fodlænke kommer nu for en dansk domstol. En 34-årig mand er tiltalt for at have klippet fodlænken over, kort efter han fik den på, og for gentagne gange at udblive fra aftaler med politiet. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra bestemte personer eller områder. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf i sagen, som behandles på tirsdag ved retten i Hillerød. En 40-årig mand blev i går overfaldet med økse på Metavej i Aalborg. Ifølge Nordjyllands politi blev han ramt op til 8 gange og pådrog sig blandt andet en dyb flænge i baghovedet, men er uden for livsfare. En 37-årig mand blev senere anholdt nær gerningsstedet. De to mænd kendte hinanden i forvejen. Motivet er endnu ukendt. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Her er så til gengæld en toldfri vejrudsigt. Mest skydevejr i dag, men det skulle holde tørt i det østjyske. Temperaturen op mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Fredag morgen på Alfa. Her er Anna Lindet, Barndomsgade. Barndomsgade har I lige googlet mig frem til. Det er faktisk Enghavegade i København. Det mener man i hvert fald, for det er jo et digt af Tove Ditlevsen. En roman tilbage fra 1943, som Anna Lindet sådan har taget musikken henover. Morgentrafikken i Østjylland ser fornuftigt ud. Der er god plads på vejene. Der er ferietid i øjeblikket, så ingen forstyrrelser der. Og togtrafikken, togselskaberne, både Go Collective og DSB, melder om to til tiden. 14 minutter over 6. Godmorgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

0: Allertidens morgen på Radio Alfa, Pharrell Williams her. Happy. Det får vi vist også brug for. Lidt opbakning til omkring vejret i hvert fald. Mest skyde. Men det skulle altså holde tørt vejr ifølge meteorologerne. Lad os håbe, det holder. Temperaturen i dag vil ligge mellem 17 og 22 grader. Det er så også forholdsvis behageligt. Diana Ross, Chain Reaction, har til dig om et øjeblik 17 over 6.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

Er det tirsdag morgen på Radio Alfa? Det her er Diana Ross og Chain Reaction. Og koret var velkendt. Det var nemlig brødrene Bee Gees, der lige var med en over på den her. 6.23, 7 minutter i 6:30. Ja, det er lige før det rimer. Her er Pink, Get the Party Started. Godmorgen.

Det er fredag morgen på Alfa, get the party started. Den kan da godt sætte nogle tanker i gang, den plade her, ja. Tidlig morgenfest. Godt og vel, 6:55 til nyhederne med Dan Jensen og en aktuel vejrudsigt fra Østjylland. Adrian Duran, Sabah Prayer, godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. Region Midtjylland afsætter nu 4 millioner kroner til at udvide samkørsel for unge i det kommende skoleår. Det sker efter et forsøg på 18 ungdomsuddannelser, hvor over 4.000 unge har oprettet sig som brugere, og det har forløbig resulteret i mere end 35.000 samkørsler. Nu skal tilbuddet målrettes både ungdoms- og erhvervsuddannelser i områder med lav kollektiv trafikbetjening. Regionen vil sammen med Midttrafik undersøge, hvordan samkørsel kan supplere busser og tog, men uden at flytte for mange passagerer fra den kollektive trafik. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel.
2: Tak til Alfa-nyhederne. Mest skydevejr i dag, men det skulle holde tørt i det østjyske. Temperaturen vil nå op mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Buongiorno. Hello. Guten tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.
8: Tag hele familien med til Østerhurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
10: Er du fuld af energi og

0: Radioplay.dk.
1: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trampoling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter.

Det er morgen på Radio Valdland, Black Box her, Everybody hedder den. Herlig disco fra morgenstunden, så kunne vi sådan ligesom komme lidt i gang med dagen her. Overskyde i det jysk-jyske, det må vi leve med i dag, men må ikke det går alligevel, for weekenden byder også på lidt sol ind imellem i hvert fald, så der er noget godt i vente, som man siger. 6.37, godmorgen og velkommen til her på Alfa Love Shop Copenhagen Dreaming.

Et stort, stort hit her fra Elton John, Nikita. Det er fredag morgen på Radio Alfa. Klokken lige nu 6:45, 6:45. Dr. Alban har jeg til dig her. Sing hallelujah. Godmorgen.

0: Det er dejligt mundt og toner her fra morgenstunden på Radio Alfa. Curtis Mayfield, det er Move It Up. Og både med masser af trompeter og det hele. Retro hitter fra Rolling Stones har til dig om et øjeblik.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Alle tiders.

0: Tidens morgen, Radio Alfa. Og en gigant hitter her fra Rolling Stones, så kan get no satisfaction. Hitteren her tager os til nyhederne, klokken er 7.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. Region Midtjylland afsætter nu 4 millioner kroner til at udvide samkørsel for unge i det kommende skoleår. Det sker efter et forsøg på 18 ungdomsuddannelser, hvor over 4.000 unge har oprettet sig som brugere, og det har forløbig resulteret i mere end 35.000 samkørsler. Nu skal tilbuddet målrettes både ungdoms- og erhvervsuddannelser i områder med lav kollektiv trafikbetjening. Regionen vil sammen med Midttrafik undersøge, hvordan samkørsel kan supplere busser og tog, men uden at flytte for mange passagerer fra den kollektive trafik. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel.
0: Så vidt alfanyhederne, mest skydevejr i dag, men det skulle holde tørt i det østjyske. Lad os nu håbe det. Temperaturen i dag vil ligge mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Alle tiders morgen på Radio Alfa, det er Depeche Mode her, en af de helt store fra dem, Enjoy the Silence. Velkommen til fredag. Det er overskyet i Østjylland, det må vi leve med. Vi får måske et lille solglimt at se i løbet af dagen, men meteorologerne har lovet os, at det skulle holde tørt. Og temperaturen i dag er mellem 17 og 22 grader, må det ikke også det går. Sådan weekenden, det ser lidt bedre ud med vejret der. Jeg er Per Larsen, velkommen til ferievikar for Bo Øje, som jeg holder sommerferie i ugerne her. Og det er den 24. juli, ja. 5 måneder til juleaften. Nå, sådan cirka 150 dage. 100 dage her, Thomas Helmer, Medina, velkommen til.

0: var i 1981, han lancerede den her John Lennon Woman, som er en stor hyldesang til hans kone Yoko Ono, og en dejlig sang. Trafiksituationen i Østjylland her til morgen ser fornuftig ud. Der er god plads på vejene. Det skyldes jo ikke sikkert, der er ferietid. Men også togselskaberne Go Collective og DSB melder om tog til tiden.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: og mit.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: Westlife, When You're Looking Like That.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Og nu skal vi for alvor tilbage i tiden. Bergman Turner Overdrive fra cirka midt 70'erne her. You ain't seen nothing yet. Godmorgen.

Dan Hartmann her på Radio 5. I can dream about you. Drømme de gode her. Og så ser jeg også, hvis de går i opfyldelse, men det er jo desværre ikke altid. Det er gråt at overskyde i Østjylland her til morgen, og det bliver også sådan forfølge os lidt hen over dagen, og det må vi sådan bare leve med, men temperaturerne, ja, de kommer op omkring 22 grader, så må ikke det går. 3 minutter til halv 8 nyhederne og en aktuel vejrudsigt. Fyr og flamme her, kameleon. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. Region Midtjylland afsætter nu 4 millioner kroner til at udvide samkørsel for unge i det kommende skoleår. Det sker efter et forsøg på 18 ungdomsuddannelser, hvor over 4.000 unge har oprettet sig som brugere, og det har foreløbig resulteret i mere end 35.000 samkørsler. Nu skal tilbuddet målrettes både ungdoms- og erhvervsuddannelser i områder med lav kollektiv trafikbetjening. Regionen vil sammen med Midttrafik undersøge, hvordan samkørsel kan supplere busser og tog, men uden at flytte for mange passagerer fra den kollektive trafik. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel.
2: Tak til Alfa-nyhederne, og så kan man også sige, at tanker er toldfrie. Mest skydevejr i dag, men det skulle altså holde tørt i det østjyske. Lad os håbe på det. Temperaturen er nu op mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
5: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
6: Det ser næsten levende ud.
5: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
8: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA, tømmer, murer og entrepriser.
9: Så ruller Superligaen igen, og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
10: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
11: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
12: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Alfa Morgen. Og det allerstørste hit fra Macy Gray her, I Try. 7.38, 22 minutter i 7. Ah, skal vi så sige 22 minutter i 8? Jeg skulle bare lige teste, om du er forhåbentlig. Godmorgen.

0: Det er en synger med hit, det her. Bon Jovi, Living on a Prayer. Han tilbage fra 1986, og det var dengang, John Bon Jovi, han, det er bare en års unge, ja. 7:42, 18 minutter i 8.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

Grand Prix-vinder fra i år. Og Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Jo mere jeg hører pladen her, jo mere kommer jeg til at holde af den simpelthen. Jeg har lige nærlyttet den her lige, mens du måske også har lyttet mest med på den her. Det er Alfa Morgen, fredag og i weekenden er lige om hjørnet. Det er sådan noget, de fleste af skal holde ud. Lige nu 7.45. Godmorgen og velkommen til her med Spice Girls. Stop.

0: Elvis Costello. Good Year for the Roses, der er tilbage fra 1981. Det er Elvis Costello, hvor han sådan er, kan man sige, lidt stille. Han kan altså sprælle lidt mere også på noget af hans musik. 7.51, 9 minutter i 8.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag.
18: Momondo. Stay curious.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Du lytter til Radio Alf.

0: 11. Herlig genhør her med Laura Branigan, Self Control. Og vi går holde på selvkontrollen her i dag, selvom solen ikke kommer frem, ja. Så må vi tænke os til den i stedet for. Så er der tid til alfa nyheder. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC arbejder fortsat på at finde en ekstra assistenttræner til cheftræner Rasmus Bertelsens stab, efter at Fatah Abdirahman og Michael Ravn har forladt klubben. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til mediet Bold, at den nye assistent helt sikkert ikke er på plads inden sæsonpremieren mod Silkeborg på mandag. Klubben er stadig i dialog med flere kandidater, men vil ikke kommentere på rygterne om den tidligere Randers-spiller Kasper Lorentzen. Ifølge Søren Pedersen er klubben grundig i jagten på at finde den rette kapacitet, der kan styrke den individuelle udvikling af spillerne i Randers FC. Den første retssag om den omvendte fodlænke kommer nu for en dansk domstol. En 34-årig mand er tiltalt for at have klippet fodlænken over, kort efter han fik den på, og for gentagne gange at udblive fra aftaler med politiet. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra bestemte personer eller områder. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf i sagen, som behandles på tirsdag ved retten i Hillerød. Her til morgen er en ny amerikansk told trådt i kraft. Den rammer EU og knap 60 andre handelspartnere. Toldsatserne ligger på op mod 12,5%. Ifølge USA skyldes tolden, at landene ikke forbyder import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Men den begrundelse møder kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder det for en ubehagelig overraskelse. Hun understreger over for Reuters, at den amerikanske påstand ikke har hold i virkeligheden. Kallas mener desuden, at USA ikke overholder en indgået handelsaftale.
0: Tak til Dan Jensen i Alfenhøderne. Mest skydevær i dag, men det skulle efterhånden også. Ja, det skulle holde tørt ifølge meteorologerne. Lad os nu se, hvordan det går.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

fredag morgen på Alfa. Cool and the Gang her, Fresh. Cool and the Gang, som var i Viborg sidste år, ja, for cirka et år siden, på Forever Festivalen, og jeg skal lige love for, at de var ved at opleve. Det er virkelig kompetente musikere. Nu kom vi også lige lidt hurtigt ud af vejrudsigten her, lige efter klokken 8 nyhederne, men jeg kan lige gentage det lidt. Mest skyde vejr i dag, men det skulle altså holde tørt i det østjyske. Temperaturen op mellem 17 og 22 grader. Ja, ja, det går nok. TV2 her, fri som fuglen. Velkommen til, jeg er Per Larsen.

0: Det er meget smukt her fra Janet Jackson. That's the way love goes. Jeg har R.E.M. Shiny Happy People klar til dig lige om et øjeblik.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: R.E.M. Shiny Happy People. Det er den 24. juli i dag, og vi laver lige nu et nedslag i historiebøgerne. I 1969, de amerikanske astronauter, der som de første mennesker har været på månen, lander i god behold i Stillehavet. I 2005, Lance Armstrong, amerikaneren, der for 7. år i træk vinder Tour de France. Og Michael Rasmussen, kendt som kyllingen for Tølløse, vinder bjergkonkurrencen som den første dansker nogensinde. I 2020, prins Joachim bliver ramt af en blodprop i hjernen. Han er bosat med sin familie i Frankrig, hvor han gennemgår en militær lederuddannelse. Han bliver samme aften opereret på Universitetshospitalet i Toulouse.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

0: Malurt.
1: Mød mig i mørket. Malurt med den karismatiske forsanger, Michael Falk. Tid til 8:30 nyheder og en vejrudsigt.
2: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: Randers FC arbejder fortsat på at finde en ekstra assistenttræner til cheftræner Rasmus Bertelsens stab, efter at Fatah Abdirahman og Michael Ravn har forladt klubben. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til mediet Bold, at den nye assistent helt sikkert ikke er på plads inden sæsonpremieren mod Silkeborg på mandag. Klubben er stadig i dialog med flere kandidater, men vil ikke kommentere på rygterne om den tidligere Randers-spiller Kasper Lorentzen. Ifølge Søren Pedersen er klubben grundig i jagten på at finde den rette kapacitet, der kan styrke den individuelle udvikling af spillerne i Randers FC. Den første retssag om den omvendte fodlænke kommer nu for en dansk domstol. En 34-årig mand er tiltalt for at have klippet fodlænken over, kort efter han fik den på, og for gentagne gange at udblive fra aftaler med politiet. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra bestemte personer eller områder. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf i sagen, som behandles på tirsdag ved retten i Hillerød. Her til morgen er en ny amerikansk told trådt i kraft. Den rammer EU og knap 60 andre handelspartnere. Toldsatserne ligger på op mod 12,5%. Ifølge USA skyldes tolden, at landene ikke forbyder import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Men den begrundelse møder kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder det for en ubehagelig overraskelse. Hun understreger over for Reuters, at den amerikanske påstand ikke har hold i virkeligheden. Kallas mener desuden, at USA ikke overholder en indgået handelsaftale. Mest skydevejr, men det holder tørt i Østjylland. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind. I aften og i nat fortsat skyde, og der kan efterhånden komme lidt regn af og til. Temperatur i nat mellem 13 og 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
6: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
5: Se meget mere på fjord-gården.dk.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
8: Det fedeste træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller.
9: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
8: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
9: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
8: Spottet og sponsoreret af
9: Antirost Lystrup,
8: Skalmstrup Maskinstation
9: og PR Lastvognsservice.
10: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
11: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
12: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
13: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
14: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
13: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
15: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Madonna, Like a Virgin. Madonna, som jo stadigvæk er i vælten sidst her, og blandt andet ved VM i fodbold i USA.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Så er det chic. Everybody dance.

Den er smukket af rock. Og tidligere nærmest et dancehit fra Chic. Everybody Dance. Meget sådan rende for den til. Tasha Bedingfield, Unwritten. De uskrevne blad skal vi have en svar om her.

0: John Trading. Drop the Pilot. John Armstrong, som jo egentlig mest er kendt for mere stille sange, men det her, det var en af dem, der rørte på sig. 50 minutter ind i.
1: Denne til Netto. En halv liter af protein til 9 kroner. Den kunne slagterblæg til 12 kroner. La kampagne hakket tomater til kun 5 kroner. Gæt til og med fredag den 24. I Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til en fuld stor sommerdal. Altid disk og hurtig vejring. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Fænder vi med Stegløs. For os hos Mom betyder det at rejse med åbent sind, som er live mod sit fjerne og følge den ind, til du finder listen. Og opdage et yndlingsret, fordi der er en magisk over måden at laves på. At sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klip. Hvor tager nysgerrigheden hen? Findeste rejse med Mondo.
4: Curious. Skru op for sendingen hos Mr. Kun. Spil sport eller en tur i kinoet. Blackjack og lette. Add plus eller vilkår eller spil varligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er irriteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo bliver i triplebox til 140. Eller tag for to pop og puslespil. Du får det bliste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Du er træt af træt. Nu du skal dø i seng. Nu er det nemmeste chance for fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% ud af Viva-seng og lækkert kvalitetssengetøj. Og køb en seng fra Viva, får du også gratis puder med i købet. Seng. Vi er specielt i at den rigtige seng til dig.
7: Og til festival sådan. Et af års McDonald's lineup er iskold. Den for tager den, så har vi gode fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Girojack kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i lottoen eller i butik inden fredag kl. 10. Girojackpot. Drøm større. Over 18 år. Rigtig vilkår gæld. Spil med omtanke.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv på budgetten er den om at møde. Men du har taget svaret. Måske. Vær mere orange, mere ud af sommer. Lige nu udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Det er jo godt. Køb billetten i DSB.
10: Ved du, hvem der vinder, når du tipper? Det er alt fra etapevinder. Til folk, der spiller krold. Til kæpsterytter. Og det spiller. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotteri går til udlodsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går bag til stat til gavn for os alle.
11: Bygma er officiel parateam Visma, Lisa Brik, Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen samme priser i populære et væk sikker sko fra Airt. Samt konkurrenceartikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke formatører.
12: Hos Casino har hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tager tilbage, ikke heldet dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gæster. En plus og vilkobler. Spil ansvar.
13: For helvede mig igen!
14: Det er ikke altid det smarte at fikse det selv. Ha' det da en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå haven op, gå et tilbud og vælg din håndværker. Indy Hand. Den smarte måde at få det fikst på.
15: Hos Betfair er vi helt op at ringe. Du kan nemlig uddele gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskrevet Starbucks-drik hos Qt. Kan begge komme med på én gang, eller helt iskaffen med lyst. Qt. Lidt ekstra hver gang.
1: Nordlys handler lyser fremtiden, at det alt skal være nemt at oplade sin elbil. Med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og bare den. En intelligent ladeboks til hjem og rabat Danmarks netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Fordel hverdagen med madglæd fra Meny. Lige nu får Arla Easy Koldbold til 1200, og Husk Jordbær til 25. Og husk, vi særlige medlempriser til dig i Meny-appen. For eksempel Dunker Pizza 1995. Meny, vi holder om.

0: Altiders bedste sanger på Radio Alfa. Det her var Queen, A Kind of Magic. Men in Black, Will Smith har en tættere lige om et øjeblik.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi... Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk. Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorreby, Omgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
2: Så ruller Superligaen igen. Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
3: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
4: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
8: Åh, det ser næsten levende ud.
7: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Will Smith, Men in Black. Kendt tema fra filmen af Men in Black, hvor Will Smith polierer jo virkeligheden, den bliver overgået, springer stort set alle grænser i de film der, men det er rigtig en god underholdning. Nu skal det faktisk handle om den barske virkelighed, om en bil, der blev opfundet i slutningen af 30'erne. Boblen. Og boblen, ja, folkevognen i dag er også rigtig meget populær. Sådan en har jeg også købt mig, men den kører altså på strøm. Den her er den gode gamle, som Superdur synger om her.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kr. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: klar til mere. Laursen, der var i studiet her mellem klokken 5 og 10. Her var det Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Du kender den også i en anden udgave med The Common Art, en ny udgave. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sydhavns Festival vender snart tilbage til Grenå. Det er Sydhavn i Grenå, som lørdag 1. august danner ramme om den gratis endagsfestival, skriver Din Avis. Her inviteres lokale djursboere og turister i området til musik, mad og fællesskab ved kajkanten. På scenen er blandt andre dansk-japanske Ida Kudo, Troubadouren samt det lokale hitpanelet. Arrangørerne håber at gøre festivalen til en del af en sommer med aktiviteter, der vil skabe mere liv på Sydhavnen i Grenå. Omkring 30.000 elkunder bliver i morgen overført fra den kriseramte Velkommen-koncern til Energidrift AS. Salget indbringer 16,7 millioner kroner til rekonstruktionen, men vækker kritik. Ifølge DR og Politikken oplyser 23 elselskaber, at de aldrig fik mulighed for at byde på kundeporteføljen. En professor i selskabsret mener, at flere af de største selskaber burde være blevet kontaktet. På tirsdag risikerer Velkommen at blive erklæret konkurs. I dag skal medlemslandene i den internationale straffedomstol stemme om fremtiden for chefanklager Karim Khan. Og her vil Danmark stemme for at få ham afsat. Det sker efter anklager om seksuelt krænkende adfærd. Danmark er nemlig enig i, at der er overvejende dokumentation for, at chefanklageren har begået en alvorlig tjenesteforseelse. Det oplyser Udenrigsministeriet. Et varelager i den russiske storby Sankt Petersborg står i dag i flammer efter et ukrainsk droneangreb. Lageret tilhører e-handelsplatformen Wildberries, og det er tredje gang inden for den seneste uge, at et af virksomhedens varelagre bliver angrebet. Branden sender tyk røg ind over byen, og flytrafikken har været midlertidigt suspenderet.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten mest skyet, men tørt. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er fortsat mest skyet med lidt regn og temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og det svenske Joey Tempest i Europe of the Final Countdown. Og så hjertelig velkommen her fredag til formiddag med fod, ugens sidste udgave, men vi er selvfølgelig klar på mandag igen med en ny formiddag med fod mellem 10 og 14. Velkommen til Kim Wilde, If I Can't Have You.

Michael Falk, det var nye tider. Og så er vi tilbage i sådan noget start til Disco Dasco. Det er Chaka Khan, og den her, der hedder I'm Every Woman. En fredag. En fredag, som måske er slut på ferien for mange, og måske start for andre, ja.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999, eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

Nu snakker vi om lidt disco-dasko lige før, og her var også en anden ene slags, nemlig Cool in the Gang og Get Down on It. Det er sådan en fredag, hvor Jan Bjerrum, han indtræder scenen. Det gør han mellem klokken 18 og 20, og spiller den her type musik i sin Good Times Weekend. Og det kan du høre også igen i morgen mellem klokken 18 og 20 her på Radio Alfa. Jan Bjerrum.

Radio Alfa, det var lige før, der var det Poul Krebs, han var i bjergene på Mols, og jeg var det Culture Club og et som Miracle. Så er der Christian Brøns, kan du huske ham fra Big Brother? Du kan gøre, hvad du vil, får du her. Havde du for

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 14-årig pige på et elløbehjul blev i går ramt af en bil i Thorsø. Uheldet skete på Bagnegårdsvej, hvor pigen ville krydse vejen fra en cykelsti og kom i kontakt med en bil, ført af en 65-årig mand. Bilisten kunne ifølge politiet ikke nå at undvige. Pigen blev kørt til hospitalet for undersøgelse og behandling, men kom ikke kritisk til skade. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Sydhavnsfestival vender snart tilbage til Grenå. Det er Sydhavn i Grenå, som lørdag 1. august danner ramme om den gratis endagsfestival, skriver Din Avis. Her inviteres lokale djursboere og turister i området til musik, mad og fællesskab ved kajkanten. Arrangørerne håber at gøre festivalen til en del af en sommer med aktiviteter, der vil skabe mere liv på Sydhavnen i Grenå. Omkring 30.000 elkunder bliver i morgen overført fra den kriseramte Velkommen-koncern til Energidrift AS. Salget indbringer 16,7 millioner kroner til rekonstruktionen, men vækker kritik. Ifølge DR og Politikken oplyser 23 elselskaber, at de aldrig fik mulighed for at byde på kundeporteføljen. En professor i selskabsret mener, at flere af de største selskaber burde være blevet kontaktet. På tirsdag risikerer Velkommen at blive erklæret konkurs. Omfattende naturbrande hæver lige nu i Frankrig. Det har fået præsident Macron til at bede EU om hjælp til slukningsarbejdet. Hjælpen kommer blandt andet i form af fly og helikoptere fra flere europæiske lande. I området omkring storbyen Bordeaux er mere end 20.000 personer blevet evakueret siden onsdag. Det er en voldsom hedebølge, der i øjeblikket giver ilden optimale betingelser i Sydeuropa. Derfor er tusindvis af mennesker også tvunget på flugt fra flammerne i både Spanien og Italien.
2: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigt mest skyet, men tørt. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er nat fortsat mest skyet med lidt regn og temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Sebak i sådan en kollaps for ordet var sådan tænkt på, nemlig det, at to kunstnere slår sig sammen, og ja, hvis det er en kunstner, der ikke har det sådan helt, og, helt op, og så det her Rasmus Sebak har slået sig sammen med gruppen, der hedder Søn, ja, og lavet en ny. Her gør han for en del år tilbage, så lavede han den her Millionær med Anker Stjerne. Det er Electric Light Orchestra klar med Evil Woman.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: og mit.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Radio Alpha.

Det var Anna Carter, Flashdance, What a Feeling, og så talte jeg om begrebet collapse. Det er sådan noget med collaboration, at man arbejder sammen. Og det er der rigtig, rigtig mange danske kunstnere, der gør. Det er ligesom om, de ikke kan stå helt alene. Og det er bare brandærgerligt, synes jeg. Her er Bon Jovi, In These Arms, efterfulgt af du Lipa og Dance the Night her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
2: Er du fuld af energi og elsker du at

0: tilbud, der vælter kejler. Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
1: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikaner biler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: Så ruller Superligaen igen, og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
5: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.

How Will I Know? Det var Whitney Houston til Rock Casino med Jesper Vingerleisen, som ikke lever længere desværre. Ulla Kott i spidsen for Jeg Savner Dig.

Altså i videoen, der er ikke noget, de går ikke på en speciel måde, selvom den hedder Walk Like an Egyptian, The Bangles. Egypter går ligesom vi gør. Ja. Er det så Dalton? Johnny Madsen lever ikke længere. Lars Lidholdt heldigvis, og Allan Olsen, og nummeret her, Hollywood.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinfuld på Sinful.dk.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Sødsang her fra Mr. Big to be with you. Klokken er 12. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. En 14-årig pige på et elløbehjul blev i går ramt af en bil i Thorsø. Uheldet skete på Bagnegårdsvej, hvor pigen ville krydse vejen fra en cykelsti og komme i kontakt med en bil, ført af en 65-årig mand. Bilisten kunne ifølge politiet ikke nå at undvige. Pigen blev kørt til hospitalet for undersøgelse og behandling, men kom ikke kritisk til skade. Dansk Industri vurderer, at danske virksomheder må indstille sig på, at USA også fremover vil pålægge 12 på varer fra blandt andet EU. USA har fastholdt en 12 på 10% med en ny begrundelse om tvangsarbejde. Ifølge DI viser det, at præsident Donald Trump ønsker varige 12-satser. Dansk Erhverv opfordrer nu virksomhederne til at bevare roen og håber, at EU fortsat står samlet i modsvaret til de amerikanske 12-tiltag. Og så er det nu officielt, Jürgen Klopp bliver manden, der skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold. Den tidligere succesfulde klubtræner er i dag blevet præsenteret som ny tysk landstræner på et pressemøde i Frankfurt. Jürgen Klopp har været uden trænerjob siden 2024, hvor han tog afsked med Liverpool efter 9 meget succesfulde sæsoner.
0: Tak til alle for nyhederne. Vejrudsigt mest skyet, men tørt. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er nat fortsat mest skyde med lidt regn og temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

sange for Paul Simon. Velkommen ind for i timen her mellem 12 og 13. Det er formiddag med fod på en fredag weekendudgaven. You can call me Al to Genesis. Og de påstår, Jesus, he knows me.

Grønland inspireret sang Vind Kajakken. Jeg ved ikke, men det var noget af en øjenåbner, da jeg var i Grønland for 3 år siden for første gang, og elsker at komme der tilbage. Jeg synes, det er et fantastisk land, ja, og mennesker der er simpelthen så søde og rare. Kim Larsen til Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Alle tiders

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenaa.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenaavej.
7: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
9: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
11: Du lytter til Radio

David Bowie og en rigtig god hitsang fra ham, nemlig Let's Dance til Lis Sørensen. Og det er en i sandhed en sommersang fra Lis. Her er jeg tæt på ækvator her på Alfa.

Det var Yes, Honorable Lonely Heart. Og så husker vi jo sikkert, hvad vi lavede, hvor vi var henne, da de vandt Melodi Grand Prix, Brødrene Olsen. Det var helt utroligt. Jeg husker vores finske veninde i Finland, hun tænkte, to gamle mænd, der stiller op. Og det var det jo. Men de væltede verden, det gjorde de med smuk som et stjerneskud.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Robbie Williams har lavet en fantastisk sang her, Let Me Entertain You. Han kan komme på scenen og sige, Let Me Entertain You, og så vil folk skrige op imod ham. Nå, klokken er blevet 13, vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 14-årig pige på et elløbehjul blev i går ramt af en bil i Thorsø. Uheldet skete på Bagnegårdsvej, hvor pigen vil krydse vejen fra en cykelsti og komme i kontakt med en bil, ført af en 65-årig mand. Bilisten kunne ifølge politiet ikke nå at undvige. Pigen blev kørt til hospitalet for undersøgelse og behandling, men kom ikke kritisk til skade. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Novo Nordisk har bedt en føderal domstol i New Jersey om et midlertidigt påbud mod reklamer fra konkurrenten Eli Lilly. Novo mener, at kampagnerne er vildledende og giver et misvisende billede af selskabets vægttabsmidler. Tidligere på ugen lagde Novo sag an mod Eli Lilly, og nu ønsker selskabet reklamerne stoppet, mens sagen behandles. Eli Lilly afviser kritikken og fastholder, at markedsføringen er sandfærdig og bygger på videnskabelig dokumentation. Dansk Industri vurderer, at danske virksomheder må indstille sig på, at USA også fremover vil pålægge 12 på varer fra blandt andet EU. USA har fastholdt en 12 på 10% med en ny begrundelse om tvangsarbejde. Ifølge DI viser det, at præsident Donald Trump ønsker varige 12-satser. Dansk Erhverv opfordrer nu virksomhederne til at bevare roen og håber, at EU fortsat står samlet i modsvaret til de amerikanske 12-tiltag.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten mest skyet, men tørt. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og nat fortsat mest skyet med lidt regn og temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Søsvinger i spidsen. Jeg føler næsten, det er hendes sang, den her Jeg elsker dig. Men den blev lavet sammen med Newsfolkene, men Søs, hun rejser rundt, selvfølgelig synger hun med sine solokoncerter. Jeg elsker dig til Frankie Valli, tilbage i tiden her, og Grease.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5-pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Kæmpe 1,69 var kæmpe 1 i 70 for Mariska Ferres og Shocking Blue. Venus var det. Og så lavede Bananarama en frygelig udgave af den i 80'erne. Venus var det til Diana King. Her er Shy Guy.

0: klar til julefrokost og fest.
1: Par, venner eller sammen med kollegaerne. Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
0: Find en dato på fjord-gården.dk.
2: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
3: Åh, det ser næsten levende ud.
2: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Så ruller Superligaen igen.
7: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
6: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
9: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

Dr. Solo Shines on TV, det siger ham. Den har nu også skinnet meget herhjemme, synes jeg. Så er det Thomas Helme fra Aarhus og Groovy Day. Eddie Grant følger efter med Give Me Hope, Joanna.

fra Sydafrika, Eddie Grant og Give Me Hope, Joanna. Ved du hvad, det var også det. Kan du hygge dig? Ha' en fantastisk weekend. Måske vi høres ved i morgen, hvis du tuner ind til Alfas Retro Top 40 i morgen eftermiddag mellem 15 og 11, eller søndag mellem 18 og 21. Hitlisten, hvor vi går 40 år tilbage i tiden og præsenterer den aktuelle single hitliste fra dengang. Ellers er det formiddag med fod igen på mandag fra 10 til 14. Ha' en fantastisk weekend. Det kommer Lars Lilholt, Ophelia. Hej.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
4: til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Biltema.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: Sangen hedder kort og godt Dreams. Her var Gabrielle, og så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 14, og efter nyhederne venter så 4 timers eftermiddagsradio, som jeg indleder med Shalamar.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Direktørerne i de 12 Superliga-klubber, blandt andre Søren Pedersen i Randers FC, går nu sammen i et fælles opråb mod uroskabende adfærd på stadion. De slår fast, at vold, trusler, ulovlig pyroteknik og anden utryghedsskabende opførsel ikke accepteres. Klubberne vil bruge nye muligheder for at identificere personer, uddele karantæner og samarbejde tættere med politi og myndigheder. Samtidig understreger direktørerne, at indsatsen ikke handler om at dæmpe fodboldkulturen, men om at beskytte de mange fans, der skaber stemning og fællesskab. Målet er, at alle fortsat skal kunne føle sig trygge, når de går til Superliga-fodbold. I marts blev der registreret 950 signalfejl på det danske jernbanenet. Det viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos Banedanmark. Banedanmark oplyser til mediet, at tallet er udtryk for et gennemsnitligt niveau. TV2 har ikke fået oplyst, om de pågældende fejl har ført til aflysninger eller forsinkelser. Men Banedanmark skriver i et skriftligt svar, at en signalfejl ikke nødvendigvis har nogen betydning for togtrafikken. DSB er et af de selskaber, der kører på de strækninger, som TV2 har tal for. Vi så det for første gang under VM-slutrunden, og nu kommer det til den danske Superliga. Når den nye sæson sparkes i gang i dag, så bliver en række nye regler indført. Særligt tiltagende mod tidsspilde kommer fans og spillere til at lægge mærke til. Nu skal det nemlig gå hurtigere, skriver DR. Det betyder blandt andet, at spillere har maksimalt 10 sekunder til at forlade banen, efter deres nummer er blevet vist på udskiftningstavlen. Dommeren vil også lave en synlig 5 sekunders nedtælling på målspark og indkast, for at undgå, at spillerne trækker tiden.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En skyet eftermiddag med enkelte byger og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byger. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Æbeltoft og Grenaa 20 grader. Der er 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag

Fuldstændig som annonceret var det Shalamar, som indledte denne time. Her fik vi I Can Make You Feel Good. Og det er lige præcis, hvad jeg håber, at jeg kan i de næste fire timer. Få dig til at føle dig godt tilpas med masser af god musik her på eftermiddagsfladen på Radio Alfa. Tak for øvrigt til Poul Fode, som tog sig af formet med Fode. Tøsedrengene siger pas på dine blå øjne efter YouTube. Denne her hedder One, og så er vi i gang med eftermiddagsradioen. Velkommen til og god fornøjelse.

Pas på dine blå øjne, lød det fra tøsedrengene. Det er fredag, og jeg skal finde en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Du har fået 4 bogstaver i den rigtige rækkefølge oven i købet. Det første mandag, så fulgte bogstav nummer 2 tirsdag. Tredje bogstav blev frigivet onsdag, og det sidste bogstav i ugens ord fik du i går. Det betyder, at hvis du sidder med ugens ord, så er det nu, du skal skrive til mig på 20 75 11 11. I sms'en skriver du ugens ord samt dit navn, og så kan det være, at det bliver dig, jeg ringer op i næste time og premierer med denne her flotte kurv fra Brugsen i Allingåbro. Indholdet er alt, hvad man skal bruge til en god lang sommerweekend. Skriv til mig nu 20 75 11 11 med ugens ord. Her er Barry White.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
11: Alle tiders

videoen til sangen her er en fornøjelig en af slagsen. En hel masse såkaldte bloopers inden for sportens verden, kogt ned til sådan cirka 3 minutter. Her fik vi Dire Straits og deres Walk of Life, og denne her video, den vil jeg faktisk anbefale dig at tjekke ud. Den findes højst sandsynligt på YouTube. 3 AM Mass

0: 3 AM. Her var Mads Langer. Send mig ugens ord på sms'en 2075 1111. Du har fulgt med hele ugen, og det er altså nu, vi skal have spændingen udløst. Det er i næste time, at jeg ringer til en heldig vinder. Men for at du kan være med i konkurrencen, kræver det altså, at du sender mig ugens ord på 2075 1111. Husk at skrive dit navn med i sms'en. Om et øjeblik er det Queen her på Alfa.
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Muleskinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Toslev og Hadsten.
5: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
8: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Fællesangen over dem alle. Der skal bare synges Radio Gaga. Og så skal der gøres en vis bevægelse. Det er noget med at klappe i hænderne, og så strække begge hænder ud, mens Queen og især den daværende forsanger Freddie Mercury står på scenen og dirigerer det store kor. Radio Gaga på Radio Alpha. Nu er det TV2.

Jeg kan huske fra min grønne ungdom, hvor sangen her kom på gaden, at der var mange, der troede, at bandet simpelthen hed Scotch Disco Band. Men det her skulle altså deles op, for gruppen hed Scotch, og sangen hed Disco Band. Den blev også kendt som hostesangen. Her var de i Scotch på Radio Alfa med deres store gennembrudshit. Det var også TV2, S-O-M-M-E-R, sommer hed sangen. Her er så Dodo and the Dodos, og her skal vi have en sang inspireret af Disneys juleshow, som vi utroligt ser hver eneste år, selvom vi efterhånden kan det udenad. Her er jeg Bambi på glatis fra Dodo, og så er det nyhedstid. Det er kl. 15:00, at du endnu en gang bliver opdateret med nyt fra ind- og udland her på Radio Alfa. It's

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.

0: Det lød det fra countrystjernen Shania Twain. Det er nyhedstid igen. Klokken er 15. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Rick Astley.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Direktørerne i de 12 Superliga-klubber, blandt andre Søren Pedersen i Randers FC, går nu sammen i et fælles opråb mod uroskabende adfærd på stadion. De slår fast, at vold, trusler, ulovlig pyroteknik og anden utryghedsskabende opførsel ikke accepteres. Klubberne vil bruge nye muligheder for at identificere personer, uddele karantæner og samarbejde tættere med politi og myndigheder. Samtidig understreger direktørerne, at indsatsen ikke handler om at dæmpe fodboldkulturen, men om at beskytte de mange fans, der skaber stemning og fællesskab. Målet er, at alle fortsat skal kunne føle sig trygge, når de går til Superliga-fodbold. I marts blev der registreret 950 signalfejl på det danske jernbanenet. Det viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos Banedanmark. Banedanmark oplyser til mediet, at tallet er udtryk for et gennemsnitligt niveau. TV2 har ikke fået oplyst, om de pågældende fejl har ført til aflysninger eller forsinkelser. Men Banedanmark skriver i et skriftligt svar, at en signalfejl ikke nødvendigvis har nogen betydning for togtrafikken. DSB er et af de selskaber, der kører på de strækninger, som TV2 har tal for. Vi så det for første gang under VM-slutrunden, og nu kommer det til den danske Superliga. Når den nye sæson sparkes i gang i dag, så bliver en række nye regler indført. Særligt tiltagende mod tidsspilde kommer fans og spillere til at lægge mærke til. Nu skal det nemlig gå hurtigere, skriver DR. Det betyder blandt andet, at spillere har maksimalt 10 sekunder til at forlade banen, efter deres nummer er blevet vist på udskiftningstavlen. Dommeren vil også lave en synlig 5 sekunders nedtælling på målspark og indkast, for at undgå, at spillerne trækker tiden.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En skyet eftermiddag med enkelte byger og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byger. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Æbeltoft og Grenaa 20 grader. Der er 21 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

time, nye musiske glæder. Rick Astley, en af 80'ernes allerstørste ikoner, indledte denne time. Her fik vi Together Forever. Og så er der sædvan tro dansk musik på vej. Laban siger det, jeg føler for dig om et øjeblik. Her er først Salt and Pepper. Vi skal have dem på Let's Talk About Sex.

Lisha og Ivan tilsammen Laban. Her fik vi Det, jeg føler for dig, og så var det Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Og så er det i timen her, at vi skal have spændingen udløst. Hvem skal vinde en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro? Ja, en ting er sikkert, at vinderen skal findes blandt en, som har sendt mig ugens ord på sms'en 20 75 11 11. Det er der en del, der har, og blandt de mange korrekte indsendte ord, ja, der finder jeg fredagens vinder. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Efter reklamerne, nu er det Electric Light Orchestra.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

En af de store forkromede 80'er klassikere fik vi her fra gruppen Starship, and Nothing's Gonna Stop Us Now. Og så er det om en 6-7-8 minutter, at jeg ringer op til en heldig vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. En weekendkurv med alt, hvad man skal bruge til en god, lang sommerweekend. Jeg finder denne uges vinder, efter jeg har spillet John Bon Jovi, Blaze of Glory, og så denne her fra Kylie Minogue. Lige nu får du på Radio Alpha, Love at First Sight.

0: Genhør med John Bon Jovi. Her fik vi storhittet Blaze of Glory. Og så skal jeg have ringet til en heldig vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og vinderen i dag hedder Jakob.
1: Jakob.
0: Goddag Jakob. Niels Fisker her fra Radio Alfa.
1: Goddag Niels.
0: Goddag Jakob. Hvor befinder vi os hen?
1: Jeg ved, du er op til Amerikanstraf.
0: Ja. Jamen, så har du måske slet ikke tid til at komme en tur til Allingåbro.
1: Jo, for søren, ja.
0: Jo, for søren. Det kan du sagtens klare.
1: Ja, ja,
0: ja. Hvordan er det, amerikaner træffer? Er der masser af mennesker deroppe?
1: Ja, for søren. Rigtig mange.
0: Har du selv amerikanerbiler, eller er det kun interesse for andres biler?
1: Desværre ikke.
0: Desværre ikke?
1: Nej.
0: Men du kunne godt tænke dig en, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Er det så hele din sommer, som skal gå med det her, eller har du andre planer?
1: Nej, jeg har ikke så mange planer.
0: Nej. Men en ting er sikkert, du skal finde Allingåbro på et tidspunkt, og der skal du hente en stor, flot weekendkurv med masser af lækkerier til den kommende weekend. Tillykke med det, Jakob.
1: Mange tak.
0: Og have så en rigtig, rigtig god sommer.
1: Mange tak, lige måde.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenå.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: Så ruller Superligaen igen. Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med toptunede traktorer og minibuller.
10: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
9: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
10: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
9: Spottet og sponsoreret af
10: Antirust Lystrup,
9: Skalmstrup Maskinstation
10: og PR Lastvognservice.
11: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
12: Jeg hedder Louise, og jeg er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
13: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosurandersdk.
14: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
15: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Bangles, Eternal Flame, og så skal der endnu en gang lyde en stor tillykke, eller et stort tillykke, til denne uges vinder af en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og hvis du nu sidder og tænker, det var da lige godt, søren, så det ikke var mig, der vandt. Jamen, så skal du altså ikke sidde og bide i bordpladen og være sur og gnaven weekenden over, for der er en mulighed igen i næste uge, hvor jeg endnu en gang finder et hemmeligt ord, som jeg giver ledetråd til mandag, tirsdag og onsdag, og finder en vinder af en weekendkur fredag. Her er Poul Krebs, han synger om morgendagens tåber, det er på opfordring. Det er Jørgen, der har ønsket på sms'en 2075 1111.

Mary's Prayer fik vi fra Danny Wilson, og Jørgen havde ønsket Paul Krebs morgendagens tober. Den næste sang har jeg fået et kærligt forhold til for en 3-4 sæsoner siden under den lokale sommerfest. Ja, der var der arrangeret korkonkurrence, og jeg var blevet opfordret til at samle et kor. Så jeg selv og 5 legekammerater, vi stillede op under navnet Dudi Damkoret. Og en af sangene, som vi sang, var denne her, En at blive som, og tro det eller lad være, vi gik faktisk hen og vandt konkurrencen. Ikke mindst på grund af skønsang fra Carsten og Henriette på sangen her, En at blive som. Det bliver noget nær det sidste, jeg når i timen her mellem 15 og 16. Der er nyheder præcis klokken 16. Derefter får du endnu en eftermiddagstime her på Radio Alfa. Oh,

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Now you're stuck in my
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice.
9: for børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Gruppen her har taget navn efter den stolte sydstat Texas. Her fik vi Say What You Want, og den førte os op mod nyhederne, som kommer her. Du får også en frisk vejrudsigt, og derefter en ny time af Eftermiddagsradioen på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den såkaldte boligsociale helhedsplan for Randers er nu officielt afsluttet for perioden 2021-25. Randers Byråd har taget den endelige evalueringsrapport til efterretning efter godkendelse fra Landsbyggefonden, der har finansieret størstedelen af projektet. Indsatsen har været forankret i bysekretariatet i Jenumparken og har opnået sine mål inden for uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og medborgerskab. Der er blandt andet blevet arbejdet med trivselsforløb for familier, familiedage, fremmøde i skolen, lommepengejobs og brobygning til foreningslivet. Danskerne skal ikke vælge mellem et bedre vandmiljø og flere danske grøntsager, det vurderer forskere fra Aarhus Universitet. Danmark producerer stadig mindre frugt og grønt. I dag er blot 26% af de grøntsager og 9% af den frugt, vi finder på det danske marked, dyrket herhjemme. For 60 år siden var tallene henholdsvis 92% og 54%. Men forskningen peger på, at nye dyrkningssystemer kan mindske tabet af kvælstof og reducere klimaaftrykket uden at gå på kompromis med høje udbytter. Samtidig kan fremtidens danske frugt og grønt konkurrere på noget, som importerede varer har svært ved at matche, nemlig kvalitet, gennemsigtighed og variation. Dansk Industri vurderer, at danske virksomheder må indstille sig på, at USA også fremover vil pålægge told på varer fra blandt andet EU. USA har fastholdt en told på 10% med en ny begrundelse om tvangsarbejde. Ifølge DI så viser det, at præsident Donald Trump ønsker varige toldsatser. Dansk Erhverv opfordrer nu virksomhederne til at bevare roen og håber, at EU fortsat står samlet i modsvaret til de amerikanske toldtiltag.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En skyet eftermiddag med enkelte byger og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byger. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Ebeltoft og Grenaa 20 grader. Der er 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

To kæmpe stjerner forenede på sangen I Knew You Were Waiting For Me. Her var Aretha Franklin og George Michael i starten af denne time. Det er time 3 af eftermiddagsradioen på en fredag den 24. juli. Masser af god musik naturligvis. Malu er der klar med Superlove efter Whitney Houston. I'm your baby tonight. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Jeg følger dig frem mod klokken 18.00. Masser af god musik som nævnt. Og dig med på sms'en 2075 1111.

Malurt og Super Love. Dette er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. I aften sparkes Superligaen i gang igen. Viborg møder hjemme OB. Så kommer der nogle spændende kampe i weekenden. Men den kamp, som vi ser frem til med størst interesse, det er naturligvis mandagskampen, hvor Randers FC indleder sæsonen hjemme mod Silkeborg. Det skal i timen her handle om Randers FC's sæsonpremiere. Endnu en gang skal jeg ringe op til redaktøren af hjemmesiden bag Randers FC, Morten Rasmussen, som har samlet en lille buket af de kommentarer, som kommer ind på hans hjemmeside angående den forestående sæsonpremiere. Lige nu er det Juice Newton. Her får vi Queen of Hearts, og Phil Collins dukker op efter reklamerne. Midnight.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sydstudio fik vi her fra Phil Collins, og så er det om en 6-7 minutter, at det skal handle om sæsonpremieren på Superligaen, og det er naturligvis set med randrusianske briller. Randers FC møder hjemme Silkeborg. Silkeborg, som i den seneste sæson var særdeles onde ved Randers FC. Jeg tror rent faktisk, at Silkeborg vandt samtlige kampe mod Randers i Superliga-regi, og det skal vi lige have rundet sammen til mandagens kamp, når jeg om de her 6-7 minutter har Morten Rasmussen, redaktøren af hjemmesiden bag Randers FC, med mig på en direkte telefon. Optakt til Randers FC's sæsonpremiere, efter jeg har spillet No Mercy, Where Do You Go, og så denne her fra Van Morrison. Her er Brown Eyed Girl. Hey, where-

0: får alle tiders bedste sanger på Radio Alfa, og så annoncerede jeg, at jeg skulle have Morten Rasmussen med på en direkte telefon. Men Morten, du har så sandelig givet dig tid til at komme herned på banegården og sige goddag til os. Goddag, goddag og velkommen til.
1: Jamen tak for det, Niels.
0: Men ligegyldigt hvad, så skal det selvfølgelig handle om, om fodbold. Randers FC indleder sæsonen nu på mandag med en hjemmekamp mod Silkeborg. Jeg har vist allerede fortalt, at Silkeborg var særdeles onde ved Randers FC i seneste sæson, hvor de vist nok er vant til alle deres kampe. Det skal vi have lavet om på, skal vi. Hvad siger dine følgere på bag om Randers FC om den kommende kamp?
1: Jeg har Daniel Rosenqvist, som jeg tit tager med her. Han skriver, godt nok en svær modstander at starte på. Det er det mindste ikke efter København, men i det mindste så har vi da fået noget ind på den offensive, som der måske kunne gøre noget til næste sæson. Mund ikke, at vi ser et positivt resultat, og mund ikke, at vi ser et fuld lyseblåt stadion med den nye trøje. PS, en mega fed trøje.
0: Så trøjerne er i orden, og stadion er i orden, opbakningen er i orden, men altså Silkeborg, møghold sidste år, hvis man kunne sige det på den måde, i hvert fald over for os, de bankede os jo sønder

0: og sammen, både på hjemmebane og udebane. Er der nogle kommentarer på din hjemmeside om, hvordan vi takler det her Silkeborg-problem?
1: Ja, det har jeg en masse af. Først og fremmest, så skal Rasmus Berthelsen tage sig sammen, skriver Lars Hjortshøj, som det siger. Vi er nødt til at starte sæsonen rigtig godt ud, ellers så mister man hurtigt lysten til at tage på Randers Stadion. Så må det ikke, at Rasmus Berthelsen forstår denne besked.
0: De fleste eksperter mener, at Silkeborg kan blive et af de hold, som kommer i nedrykningsfare. Så det burde jo egentlig være en blød opstart for Randers FC. Er der kommentarer omkring det her med, at Randers FC har forstærket sig, og Silkeborg er blevet svækket?
1: Ja, jeg har faktisk også en masse kommentarer på det. Det er Kasper Gregersen, som der skriver, i det mindste så har vi hentet ind på den offensive. Vi mangler stadig lidt på midten. Den er simpelthen for tynd. Vi har Lauenborg som den eneste. Vi er nødt til at være klar på, hvis nu Iso han bliver solgt, og vi er nødt til at have en ekstra i forsvarskæden, for lige nu ser det godt nok tyndt ud. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker med Sevil Hansen, om han bliver, for så skal vi også have en forstærkning for højre bakken.
0: Jamen, så må vi bare vente til mandagens kommende og se, om din spot om den holder stik. En Randers sejr, det håber vi naturligvis alle sammen på. Tak fordi du lader turen forbi.
1: Det var så lidt, Niels. Hej hej.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
5: Åh, det ser næsten levende ud.
4: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
6: Så ruller Superligaen igen.
7: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
6: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Salget af lejlighederne på den mest eftertragte adresse i Randers er nu i fuld gang. Kongens E byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-Trio.
10: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
11: Er du fuld af energi og

With You fik vi her fra Enrique Iglesias, og så fik jeg en god snak med Morten Rasmussen, redaktøren af hjemmesiden bag Randers FC, som har 2700 medlemmer, 2700 trænere, hvis man kan sige det på den måde. Og Morten havde altså endnu engang samlet en lille buket af de kommentarer, som kommer ind på hans hjemmeside. Tak til Morten. Og så ser vi ellers med spænding frem til mandagen, hvor Randers FC på hjemmebane møder Silkeborg. En kamp, som du naturligvis kan følge her på kanalen. Søren Dahl er i studiet til den tid, og undertegnede Niels Fisker tager endnu en sæson som kommentator på Randers Stadion. Randers mod Silkeborg mandag aften. Jeg vil lade lyset brænde. Det er radio, som tager over efter Spanna. Her får vi Call Me.

blev kun til en 3-4 sæsoner for radio tilbage i slut 80'erne, starten af 90'erne. Gruppen blev dannet i 1988 og bestod frem til 1991, men succesen for gruppen kan man bestemt ikke pille ved. Deres debut-LP solgte 110.000 eksemplarer, deres andet album solgte over 200.000 eksemplarer, og deres tredje og sidste album solgte 120.000 eksemplarer. Så det var bestemt et band med succes, men det var også et band, som var skabt på et fundament af kvalitet. Tøsjedrengene og Hallberg Larsen smeltede sammen til radio, og mange af deres største hits blev skrevet af blandt andre Steffen Brandt, Anne Dorte Michelsen samt Elisabeth Gjærhus Nielsen. Vi fik her Jeg vil have lyset brænde fra radio til Stevie Wonder og et hop tilbage til 1984. Nyheder er der forresten kl. 17:00. Dette er Radio Alfa. No new-

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I 365 får du i denne uge et kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Sangen om Valerie fik vi her fra Steve Winwood, og så æbber timen her mellem 16 og 17 også langsomt ud. Der er nyheder lige nu og en frisk vejrudsigt på vej. Kenny Loggins indleder timen mellem 17 og 18 med sangen Danger Zone.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den såkaldte boligsociale helhedsplan for Randers er nu officielt afsluttet for perioden 2021-25. Randers byråd har taget den endelige evalueringsrapport til efterretning efter godkendelse fra Landsbyggefonden, der har finansieret størstedelen af projektet. Indsatsen har været forankret i bysekretariatet i Jenumparken og har opnået sine mål inden for uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og medborgerskab. Der er blandt andet blevet arbejdet med trivselsforløb for familier, familiedage, fremmøde i skolen, lommepengejobs og brobygning til foreningslivet. Under politiets forsøg på at stoppe en bil i Sønderborg i aftes, opstod der en farlig situation. Flugtbilisten var nemlig tæt på at påkøre en fodgænger. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det var under en såkaldt eftersættelse, at en fodgænger var få centimeter fra at blive ramt af en grå Hyundai personbil på Jørgensgård. Det skete, da bilisten svingede til højre ind over fortovet, dog med lav hastighed, skriver politiet. Den 25-årige fører blev anholdt. Han er sigtet for at udsætte andre for fare, for narkokørsel og for kørsel uden førerret. Politiet mangler dog at få kontakt med fodgængeren. USA's præsident Trump skal efter planen mødes med Ukraines præsident Zelensky i Washington på tirsdag. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbyrået Reuters. Meldingen kommer få dage efter, at Zelensky meddelte, at han havde talt med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, der også er Trumps svigersøn. Det var en god og vigtig samtale om, hvordan man kan genopleve diplomatiet og bringe freden tættere på, skrev Zelensky senere. USA har før været dybt involveret i forhandlinger mellem Ukraine og Rusland.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En skyet eftermiddag med enkelte byer og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byer. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Æbeltoft og Grenaa 20 grader. Der er 21 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Danger Zone fik vi her fra Kenny Loggins. Vi er i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Og hvad end tro, at der er en dansker på vej? Du får om et øjeblik Dodo and the Dodos og deres store genbrudshit fra 1987. Giv mig, hvad du har, synger Dodo i spidsen for Dodos om et øjeblik. Men først er denne her fra Michael Jackson. På grund af en hudsygdom blev han mere og mere hvid at se på, som årene gik. Her synger han It Doesn't Matter If You're Black or White. Værsgo til The King of Pop.

0: Sangen her vækker gode minder fra det herrens år 1988, hvor vi spillede revy i min hjemby, og hvor vi havde fået den vanvittige idé, at de fire kvinder, som var med i revyen, skulle stille op som hårdkogte rockere på scenen, og så skulle der komme to fimsede mandfolk ind, og så skulle de stribe foran de her fire hårdkogte kvinder. Og baggrundsmelodien til det her stribnummer var Giv mig hvad du har. Her var Dodo and the Dodos. Dolly Parton er klar med sangen Apple Jack. Det er på opfordring for Tom via sms'en 2075 1111.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruer nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
6: Ja,
5: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

I Wanna Be The Only One sang Eternal sammen med B.B. Winyas, og det var også Men At Work, som tog os med tilbage til 80'erne. Vi fik sangen Down Under. Efter klokken 18, masser af 80'er musik i Good Times Weekend, dog uden bemanding. Jan Bjerrum er stadigvæk ferieramt, men altså masser af god 80'er musik efter klokken 18. Gruppen her har netop udgivet et nyt album, endnu en gang kvalitet. Man tror, det er løgn, de har været med i en menneskealder. De er efterhånden 80 alle sammen, men kan altså stadigvæk deres kram. Her får vi The Rolling Stones med et af deres mange store hits. Her er Angie på Radio Alpha.

0: Yeehaw!
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikaner biler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er live bands og mere end 1400 biler fra ind- og udland.

0: mere på uscarcamp.dk. Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
1: Det fedeste træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truck Pulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
3: Du lytter

Rock Your Body lød det fra Justin Timberlake. Og så opfylder jeg om et lille øjeblik eftermiddagens sidste ønske. Og det bliver formentlig også ugens sidste ønske. For som allerede nævnt, så er Jan Bjerrum stadig ferieramt. Og det betyder, at Good Times Weekend er non-stop. Du får Good Times Weekend med masser af 80'er musik efter klokken 18. Men som nævnt, et sidste ønske. Det er Kurt, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11, og har ønsket news. Og jeg spiller for Kurt Crazy Lazy City om et øjeblik, om præcis 3,5 minut. For først denne her fra Deacon Blue. Du får på Radio Alpha Real Gone Kid.

Det var Kurt, som havde ønsket news, og jeg spillede Crazy Lazy City. Og så er vi kommet frem til afskedens stund. Jeg har kun tilbage at ønske dig en rigtig god fredag, samt en rigtig, rigtig god weekend. Nyd programmerne her på Radio Alfa, og så høres du og jeg ved mandag mellem 14 og 18. Er det godt, til vi høres ved igen? Hej hej!

0: che porta.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Alle tiders

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Direktørerne i de 12 Superliga-klubber, blandt andre Søren Pedersen i Randers FC, går nu sammen i et fælles opråb mod uroskabende adfærd på stadion. De slår fast, at vold, trusler, ulovlig pyroteknik og anden utryghedsskabende opførsel ikke accepteres. Klubberne vil bruge nye muligheder for at identificere personer, uddele karantæner og samarbejde tættere med politi og myndigheder. Samtidig understreger direktørerne, at indsatsen ikke handler om at dæmpe fodboldkulturen, men om at beskytte de mange fans, der skaber stemning og fællesskab. Målet er, at alle fortsat skal kunne føle sig trygge, når de går til Superliga-fodbold. Kattegat Cup fejrer i år 40 års jubilæum i Grenå. Fodboldstævnet begyndte i går og fortsætter frem til søndag, hvor hold fra Danmark, Norge og Sverige dyster på banerne. Arrangørerne i Grenå IF kalder turneringen en vigtig begivenhed for både klubben, byen og det lokale erhvervsliv. Der er fokus på fodboldglæde, fair play og fællesskab, når flere hundrede unge spillere er samlet til årets jubilæumsudgave. Selv kalder Grenå IF stævnet for Danmarks hyggeligste. Danskerne skal ikke vælge mellem et bedre vandmiljø og flere danske grøntsager, det vurderer forskere fra Aarhus Universitet. Danmark producerer stadig mindre frugt og grønt. I dag er blot 26% af de grøntsager og 9% af den frugt, vi finder på det danske marked, dyrket herhjemme. For 60 år siden var tallene henholdsvis 92% og 54%. Men forskningen peger på, at nye dyrkningssystemer kan mindske tabet af kvælstof og reducere klimaaftrykket uden at gå på kompromis med høje udbytter. Samtidig kan fremtidens danske frugt og grønt konkurrere på noget, som importerede varer har svært ved at matche, nemlig kvalitet, gennemsigtighed og variation. I nat skydevejr med lidt regn i perioder mellem 13 og 16 graders varme. I morgen opklaring med lidt eller nogen sol, dog i løbet af eftermiddagen igen skyde og måske lidt regn, og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Good times weekends on Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
4: Så ruller Superligaen igen, og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefospark Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
7: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
6: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
8: Er du fuld af energi, og elsker du

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
20: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
22: Janne, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-korn.dk.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenaa.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: mennesker.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
7: Det ser næsten levende ud.
6: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Jannik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Så ruller Superligaen igen.
6: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefelspark Randers mandag kl. 19.
5: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
7: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
9: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
10: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
9: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
11: Alle tiders bedste sange.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stornyder den ostemad.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: booster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Alle tiders.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til et kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: mennesker.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
12: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
14: Du lytter til Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
14: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs Husforsikring hjælper meget.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderen til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
16: til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
2: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: du venter vinder, når du taber. Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.